fredagsmorgen 22. mai med ABBA. Klokka basert kvart. Den er også for lenge siden, men 6 minutter. Ved halv 10 så skal du få Spellemannsprisvinner, countrystjerner fra Stord, Tobias Sten. Ord som fortsatt står, du blir alltid fin på vin.

0: morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Hvor var vi da igjen?
1: Vi var da igjen. Du, vår venn Donald Trump.
0: Ja.
1: Det virker som han litt ferdig med Iran nå.
0: Ja, ikke det litt avhengig av hva Netanyahu sier?
1: Jeg vet ikke, på meg så virker det som han bare vil vekk derifra. Og da er spørsmålet, hvem blir det neste?
0: Ja, han har jo hintet frem på at Kuba kan være aktuelt, Grønland kan være aktuelt.
1: Ja, de har gjort en del helt konkrete ting nå når det gjelder Kuba.
0: Mm-hmm.
1: Så altså det ene var at CIA-sjefen var på besøk på Kuba, som er reknet som å være helt ekstraordinært. Og så har de stevnet Raul Castro for retten for et fly som de skal ned i 1996.
0: Ja.
1: Det var en forferdelig ting de gjorde, så det var i internasjonal luftrom, og ja, det var noen sivile folk i et bittelite fly, så de skal
0: jo, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er like gale for det.
1: Ja, det var skikkelig gale. Det stemmer de han for. Han er 94 år.
0: Ja.
1: Straks 95.
0: Forferdelig lite hensikt å gå i gang med det nå.
1: Ja, de tror vel det at det er bare for å ha noe som pressmiddel eller et eller annet sånt.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Og,
0: vet du hva jeg frykter, Herman?
1: Nei.
0: Det er at Donald Trump vil ha en krig, og så vil han si i haust at vi kan ikke ha valg når vi er i krig.
1: Jeg tror ikke han kan gå så langt. Jeg tror han har bestemt seg for at dette er den siste.
0: Ja, jeg håper inderlig at
1: han vet. Nei, det tror jeg. Men så spørs det da, skal han ryke på Kuba? Eller skal han, altså Grønland, det tror jeg ikke han våger.
0: Nei, nå har jo amerikanerne begynt å loade, hadde jeg sagt, på Grønland med våpen og folk, så det er vel den veien det går, at de blir mer aktive slik som de er i Norge, med å lagre ammunisjon.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
1: Ja.
0: Det er vel ammunisjon og krigsutstyr.
1: Ja, og altså, det er jo enormt med folk som har flyktet fra Kuba,
0: ja,
1: opp gjennom tiden. Jeg har en god historie på den.
0: Jeg gleder meg ikke.

0: Jekt fra Cuba, han...
1: Ja, for nå, du, nå, nei, nå skifter vi til Mexico.
0: Åja, oh, ja vel.
1: Donald Trump, han har jo sagt at det er ikke hun Sheinbaum som styrer Mexico, det er kartellene.
0: Ja,
1: og da har jo hun har jo virkelig hisset seg opp på det. Og så tok amerikanerne nå og stevnet to ifra henne parti i USA.
0: Åja,
1: for narko.
0: Ja vel, ja. Men hadde de noe bevis for det? Eller,
1: det hun sier, dere bør feie for egen dør, sier hun. Ja, ja det må bare se på forbruk og så videre, og her er vi vår egen suverenitet og så videre.
0: Ja.
1: Men så var problemet at de to det gjaldt. De gikk over grenser til USA.
0: Akkurat. Med uten narkotika, denne saken.
1: Nei, de overgav seg. Gjorde avtale.
0: Åh, går det an?
1: Ja, du gjør avtale med retten. Jeg forteller alt, og så får jeg 40 dager i fengsel.
0: Åh ja, ja vel.
1: Så det, og det var jeg for partiet til huset er president nå.
0: Oi, sant?
1: Ja.
0: Det var ringt for hun.
1: Det var ringt for hun.
0: Kan jeg tenke meg?
1: Ja, så det er mye.
0: For det, i Meksiko så er det ikke tvil om antallet at karteller, det er helt mye de skulle ha sagt.
1: Ja, helt ja. Forferdelig.
0: Akkurat som mafian i Italia.
1: Ja, mest det var. De øyelegger hele landet.
0: Ja, de er det.
1: Ja,

0: Katy Perry som synger Roar. Vi har med oss AD August Dagestad på besök I dag med ny musik.
1: Apropå det du snakket om dette med på en måte, vil jo sagt at du har et gjennombrudd, for du har jo musikk som blir spilt rundt forbi, men kan det være vanskelig å være tålmodig når du på en måte alltid må vente på at andre skal si ja?
2: Ja, absolutt. Det noen ganger du bare har lyst til å kaste pesen I veggen og ikke lage mer musikk. Men altså, jeg på en måte ikke, for min del I hvert fall, så synes jeg heldigvis at det gøyeste å lage musikken. Og å spille konserter, men også bare lage den, samme det om den får 100 streams eller 100.000, så har jeg det gøy I prosessen. Så da slipper jeg å sitte og være sånn dritavhengig, men samtidig så jeg jævlig avhengig, fordi det liksom, folk må streame musikken, og du må liksom pushe den ut, og du blir, i underbevisstheten din så blir du jævlig glad når folk deler, og du bryr deg jævlig mye mer enn du egentlig bør, men det bare sånn det. Du får ikke velge det, liksom.
1: Hvordan blir sommeren? Nå har du jo blitt satt litt tilbake med Korsbåndsgaten, som nå operert. Ja. Har du fått lagt deg planer I løpet av sommeren?
2: Ja, jeg har gått glipp av noen ting allerede, men vi skal dra og spille I bryllup I Marbella.
1: Oi,
2: I Marbella. Så det vel helt på slutten av krykkefasen, så jeg satser på at jeg... Ja, om jeg ikke kan gå helt, så drar jeg der I hvert fall uansett, ja. Så får vi se hvordan det går. Og så 25. juni så spiller vi I Langgard I Sandnes. Kult. På en sånn solside heter det.
1: Ja, stemmer det.
2: Så ny greie de skal prøve I Sandnes.
1: Tøft. Det kompiser I Marbella, eller det noen...
2: Nei, vi har spilt I et bryllup for et år siden, og så var det noen gjester der, som sa liksom... på fulla då att de skulle booka oss och bla bla och så skedde det.
1: Ja, så grej.
2: Så Isak känner ju Isak känner ju lite. Ja. Men ja, det var häftigt I alla fall, det var grej.
1: Men jag gläds till sommaren, gläds till musik vi ska höra en drottunga de planerar det albumet Kati har dock satt något datum på Kati det kommer.
2: Nej, det är 2027, men vi måste se.
1: Vi får se.
2: Men det viktigaste för oss är att det blir så bra som vi vill.
1: Men gläds oss.
2: Vi tar tiden vår.
1: Mm. Ellers, nå har litt tid igjen å slå til. Du vet du glad I fotball og glad I viking. Henrik Falken med I VM-troppen til Norge. Hva synes du om det?
2: Ja, det jo klasse det, at det noen fra viking som får sjansen. Og jeg synes Norge har bra lag på papiret, så jeg tror det blir den gøyeste VM på lenge.
1: Du har ikke tenkt på å lage en VM-sang?
2: Nei, jeg vet allerede I Oslo at det jo de der store plateselskapene, de deler jo ut sånn, ok, dere skal lage en VM-sang, og jeg vet allerede et par store navn som Oi. Er I gang med å lage VM-sang, og det har jeg ikke lov å si, tror jeg.
1: Nei, men de må skynde seg, det jo ikke de bare en liten måned.
2: Ja, jeg spent, men den ene ble I hvert fall ikke helt som jeg forventet.
1: Så du har hørt noen av det,
2: ja? Ja. Hvis jeg skulle lage den, så snakke med sånn EA Sport FIFA-sang, liksom. Men jeg skal ikke lyge, jeg var I studio en dag og prøvde, det gikk ikke som forventet.
1: Ja, ja.
2: Men vi får se, kanskje en vakker dag så hyrer vi meg inn for å lage en VM-låt.
1: Hvis Heine og Larsen har de blitt tatt ut til VM et år...
2: Da blir det faen meg VM-låt.
1: Ja, for du har noen kompiser som spiller fotball I rundt om.
2: Ja, jeg satser på at Runner får landslag plass en dag.
1: Hvem?
2: Heine Åsen
1: Larsen. Runner?
2: Ja.
1: Det kaller du deg for Runner?
2: Ja.
1: Hvorfor da?
2: Nei, det bare OG-navn. Han vet hvis han hører det.
1: Heine Åsen Larsen, han gjør det bra I Tromsø.
2: Ja.
1: Vi gjør at det oppe.
2: De var litt uheldige mot Bodø Glimt da.
1: Ja, det var det. Men det det mange lag som uten viking.
2: Ja,
1: sånn. Skal vi høre låten Drittunger uten planer?
2: Let's go.
1: Tusen takk for besøket. God bedring og god sommer.
2: Tusen takk, du også.

Somber, sing Undressed. Jeg håper du har en fin fredag. Det er vel også langhelg for mange når det pinse. Andre pinsedag på mandag. Vi skal høre Tommy Nilsson her I ettermiddagsrushet.

0: Ja, Roses Love Sunshine, og det har vi jo rett i det, vet du. Og så var det jo da vi har med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo, og da får vi med oss hvem?
1: Ja, hallo, det Rita Røyken her.
0: Da var det Rita Røyken, ja, ifra?
1: Løten.
0: Ifra Løten, ja. Ja, hva skjer det med deg på 17. mai, det bare greit?
1: Ja, det var stille, rolig TV og god frokost og beina på bordet og TV-titting resten av dagen.
0: Ja, bare slappe av og ha en fin dag.
1: Ja, det var en veldig fin dag for oss da.
0: Ja, da var vi med 17. mai på TV hele dagen, var det ikke det å velse det?
1: Ja da, ja da. Barna har blitt så store, så nå gjør de sitt, så da får de gjøre det, så får vi gjøre det vi kan få ut av det.
0: Da får vi gjøre det som jeg liker, vet du. Og vi liker jo å sitte godt i sofaen, drikke kaffe og se på TV, gjør vi ikke vel?
1: Ja, ja. Helt klart.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke?
1: Jaha, helt klart.
0: Ja, så nå ett år til neste gang.
1: Ja, det godt.
0: Ja. Og det jo ikke så lenge, det vel?
1: Nei, det plutselig så vi der.
0: Ja, for nå tenker vi jo på det, så nå det ikke lenger før at sola snur igjen, vet du, all verden.
1: Nei, uff, nei, det gidder vi ikke tenke på.
0: Nei, gidder vi?
1: Nei, det gidder vi ikke.
0: Nei, man kan fort bli dårlig humør av det, kan vi ikke vel?
1: Ja, ikke sant? Man blir litt sånn deprimert av det, for at sommeren er så kort.
0: Ja, nei, jo, det vet du, da regner
1: melodi også. Og det meste regner bort og bla bla bla, ikke
0: ja,
1: sant?
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så vi må nyte den lyse årstiden mens vi har den her.
1: Det er helt klart, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Nå sitter jeg her, og jeg og hans røken og hører på dere, vet du. Ja, jeg sitter og planlegger morgendagen, for at jeg har bursdag nå, vet du. Så da må jeg tenke ut hva vi skal finne på i morgen.
0: Ja, jeg har forstått det. Jeg har fått melding om at du gir bursdagsbarn.
1: Åh, han har jøget om det, da, neida. Ja, det er noen bursdaggreier, da.
0: Vi er jo informerte, vet du.
1: Å, det er det, ja. Jeg synes ikke det er noe stas. Jeg synes ikke det er noe stas å feire bursdag lenger når jeg blir bursdag gammel, jeg vet du.
0: Ja, ja, det var jo det, vet du. Ja, men så var det denne spørren vår, da, vet du. Da var jo den småspørren vår som gikk i tunet.
1: Spørren som gikk i tunet?
0: Den har du hørt, småspørren gikk i tunet og trippet lett av sted. Den har du hørt. Mange ganger. Og så var det hvem som skrev tekst når du sa det jo. Og hva sa du? Kan du huske det?
1: Arne Garborg.
0: Det var det du sa, vet du. Men det var ikke han som sang han, det var det jo ikke, men det var han som skrev han.
1: Kanskje han Preussen,
0: ja? Ja, jeg lurer om det ikke var han som sang han, og så var det Garborgen som skrev han.
1: Ja, var det sånn det var? Ja, vi sitter i limmeret litt vi nå da, for at vi var veldig klare på inngangsspørsmålet, så plutselig dukket opp noen annen, men ja, men det er jo alt pressende.
0: Ja, visst, det er ikke det han sang og en andre skrev.
1: Ja, ikke sant, der har du den.
0: Jeg har rett at du kan den allikevel, vet du.
1: Ja, men det er bare det med å synke inn, vet
0: du. Ja, ja, du mangler jo bare teksten, men gjør det nok, ja.
1: Ja, nei, det tar vi etterpå.
0: Den tar vi etterpå, men det var i alle fall kjempegodt jobba, var det ikke vel?
1: Ja, vi må roe seg selv på den da.
0: Ja, det tror jeg. Ja, da har du noen ønskemelodi mens mennene har ledige plass.
1: Jeg kan først og fremst ønske en hilsning til dere som sitter i studio i hele pinsen sikkert. Ja. Er det sending sikkert i dag og i morgen, jeg vet ikke resten, men...
0: Jo, i dag og i morgen er det sending, ja.
1: Ja, altså, resten av de kjente, og ikke minst min kjære fortsatt, da. Ja. Min kjære ektemann, han sånn,
0: ja. Ja.
1: Så håper jeg at vi får en fin helg sammen, da.
0: Ja, det må dere gjøre, vet du. Med bortsatsdagen og de som måtte fylle med.
1: Ofte han fyller år, men det er ikke noe å feire heller, så det er egentlig bare drit.
0: Er det?
1: Ja, når jeg begynner å bli så gammel, så er det vel det.
0: Ja, hvor mange år er det du ikke har lyst til å feire, da?
1: Nei. Noen av 29.
0: 29 pluss, ja. Ja, men det er jo et herlig tal, er det ikke det?
1: Ja, da. Mm. Nei, jeg ble 50 i fjor, så jeg blir enda 50 nå, da.
0: Enda 50,
1: ja. Ja, da.
0: Ja, men det er jo ingenting. Det er det samme som Bamsefar i Lier, og den hadde jo også 50-årsdag vært.
1: Ja.
0: Så du og han er omtrent like gamle, er dere ikke vel?
1: Jo, vi er jo det.
0: Men dere er i like gode form og fatning begge to.
1: Det er vi.
0: Ja, ja, ja. Spreker som noen ungfoler.
1: Hæ?
0: Ja, spreker som noen ungfoler begge to.
1: Ja, ja, ja. Det er vi, vet du.
0: Ja, men det var dette med ønskemelodi. Hadde du et forslag der, eller?
1: Ja, melodi. Ønskemelodi.
0: Ønskemelodi, ja. Ikke spille med deg i bort.
1: Altså, jeg og han kjønner, har en negativ sang, og den har du spilt mange ganger før, men altså, det er jo Sten og Stanley en bild av deg, da, men altså, du kan bli leien, men altså, det er vår sang.
0: Det er deres sang, ja.
1: Ja.
0: En bild av deg.
1: Ja, jeg så denne vakre mannen, vet du, foran meg, så var det en bild av meg.
0: Ja.
1: En bild av deg.
0: Ja, ikke sant, det var jo et vakkert eksemplar av arten, det roste jeg har du ikke vel.
1: Hæ?
0: Du har jo et vakkert eksemplar hos deg der, har du ikke det?
1: Ja.
0: Du har jo et vakkert manneeksemplar hos deg der, har du ikke det?
1: Ja. Jep.
0: Det har du.
1: Ja, har det.
0: Så da får dere ta godt vare på hverandre, og melodien En bild av deg med Sten og Stanley, den kommer ikke så brått.
1: Tusen hjertelig takk for det, og så fortsatt går det fin sending, og vi prater sikkert.
0: Det gjør vi, vet du, så må dere ha en fantastisk helg og feire med måte, det er ikke det de sier?
1: Jo, det er det de sier, takk i like måte.
0: Den er fin. Ha det bra, da.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var jo i bursdagsbarnet framfor noen akkurat i kveld, da. Det var nemlig Rita, det. 51 år, vi får jo bare synge «Gi bursdagssangen», «Happy birthday», men vi får ta det på et litt senere tidspunkt. Det må vi. Nå må vi vel heller finne et spørsmål som vi kan bruke oss med, eller benytte oss av, ja. Når vi først holder på med fugler, så kan vi jo bare fortsette litt til. Og da skal vi frem til Norges minste fugl. Den minste fuglen som vi har i Norges land, hva måtte når den kalles for? Vi lurer jo på det. Det gjør vi, vet du. Og vi har fått melding også fra Sissel Jensen, ja. Små spurven gjeng i tunet, skrev av Arne Garbog, sier hun, og det var jo glimrende det, Sissel. Du kan dine ting, du. Så er det vel en her også fra Sissel Jensen, ja. Vi må lese den også, det skal vi gjøre. Vil sende en hilsen til alle programledere og medarbeidere på Gjerradioen. Til Alf, Tone, Len og Hylda, som er på lufta i dag, sender også en spesiell hilsen til Anne-Marie. Vi ønsker meg en god bedring. Savner deg på radioen. Ønsker dere alle en god sending. Hilser samtidig til alle lytterne. Og snakket med Tone Helen. Og hun ba meg sende inn ønskemeldingen på SMS, ja. Ja, det var jo ikke løye, for den der var ikke god, og så skal vi hverken si eller skrive, ser jeg. Er det Nadraki Kuo? Er det det du mener? Nabodo Osega? Og da er vi plutselig med musikk fra Stillehavsøyene. Lex Kawai, musikk. Dette har vi aldri hørt om, synes jeg. Dette blir jo spennende. Dette klarer vi, gjør vi ikke det? Hege Renate, hun også er med oss da. Endelig fredag. Hilser dere i studio. Hans og Rita Røken, Geir Høyesven, Ronny Negård, Einar Egil, Ønskelåd, hun var så fine med Vassenguttene. Og beste hilsener, det er derifra Hege Renate. Bjørk Pedersen er også med oss. Hun ønsker seg Radio Luxemburg av Tore Andresen, og det er ifra Bjørk Pedersen, ja. Så langt så det var vi kommet. På denne måten her skal vi se om vi har fått inn noe mer her på tekstmeldinger som vi gjerne kan ta for oss, og det hadde vi ikke akkurat nå. Så da får vi jo tenke litt på Norges minste fugl, skal vi gjøre det. I det at vi lar Nia med Lund synge melodien som Lillian Askeland også synger i sin tid. Gi meg en kjær gammel sang, bare til denne gangen er det ikke på norsk. Og melodien og husingen heter jo Sing Me an Old Fashioned Song.

Ja, det var strepplast det. Og jeg hørte meg jo da rett og slett et navn på en dame, og vi lurer jo på hva heter damer. Det lurer vi på denne gangen. Har du peiling på det? Ja, da er du ikke senere om å ringe inn til oss og fortelle om det.

0: Blå, spanske, flotte øyne var nå dette her, ja. Da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, god kveld, Alf. Det var Reidar Hansen, jeg.
0: Da har vi snakket med Reidar Hansen, ja. Ja, og du fikk det at du var etterlyst, ja. Nå må du bare si at nå er du her.
1: Det var godt ikke det var KGB som etterlyste, men det var godt det var en gammel kjempegrei kollega.
0: Ja, ja, men du vet jo aldri hva han holder på med på siden, vet du.
1: Nei, ja. Han er hodet over vann, han.
0: Har han det, ja. Ja, du er i alle fall etterlyst, så nå er du i alle fall her. Var det kjærlig?
1: Nei, hei, ja.
0: Der var han Reidar, ja. Nå er alt bare ærlighet og glede.
1: Ja, det var godt i det.
0: Ja, hvordan gikk det med Reidar i 17. mai-feiringen da?
1: Jo, det gikk greit. Jeg var i Tananger på noe sånn, på en sånn... Ja, det var et tog i Tananger, og så var jeg på en... Tananger stadion. Det var noen sånne feiringer og leker som var der da.
0: Ja, så det var hoppet seg i sekk du i alle fall.
1: Nei, det var ikke sekk, det var jo en sånn oksegrei du kunne sitte på, men det var mest unge som satt på en sånn, og så hadde du slengt av.
0: Du prøvde
1: det? Nei, hadde jeg ramlet av den, så hadde dressen hadde gått i stykker, sånn, men heldigvis det var noe sånn plastikk eller sånn vegg, da, så, men det passet ikke til meg, det er de unge som, det var noen jente som satt lenge på det. Så,
0: ja, men du vet, når man kommer langt nok opp i år, så blir man så unge igjen, vet du.
1: Nei, jeg tror det. Hadde du og jeg ramlet av en sånn halv, så tror jeg vi hadde blitt hentet av sykebil eller noe.
0: du tror det, ja. Men det sleder du opp av speinet, du.
1: Jeg fikk ikke lov, men jeg hadde ikke passet det. Jeg fikk ikke lov av det. Men det var noe sånn potetseng, men det var på unge, det der. Ja. Men det var, vet du hva det var? Det var sånn, vet du hva det var? De dro i et tag. Men altså, det var jo bare de som hadde gått på Haga skole og noe sånn skole der inne i Tananger.
0: Ja, det har
1: de ikke vært. Ja, nei. De der ungene som er bestefar, de går jo på den der Haga skole da, og så... Men de dro sånn tau og sånn klasser, og det var voksne folk og greier. Jeg sto der og skrek til dem, kom igjen, sa jeg
0: til dem. Ja, du hadde nesten gått lyst til å gå bort og hjelpe.
1: Jeg hadde lyst til å være med, den der kunne jeg tenkt å ha vært med på, men jeg hadde ikke noe sånn forbindelse med disse skolene der da.
0: Nei, du kunne bare sagt at du var rektor der en gang i tiden, vet du.
1: Ja, det var jo sånn at jeg spørte om hvordan så skulle du finne de, om de har gått på skolen, så skulle de ha sånn legitimasjon, sa jeg til han der.
0: Ja, men det slapp du.
1: Det hadde sikkert bedre vært med på noe sånt.
0: Ja, nei, det var en greie dag, det var det ikke vel, og rimelig greie.
1: Jo, det var det, men det var jo kaldt om morgenen, det var jo 89 varmegrader, og så ble det jo, ja, det ble 13-14 varmegrader på slutten da.
0: Det ble litt bedre når du leier på, gjorde du ikke vel?
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, men jeg kom til gjennom det denne gangen også.
1: Ja, det har det.
0: Ja, så nå bare venter vi med lengsel og smerte på sånn tann, så gjør vi ikke vel.
1: Det gjør det. Ja, det er jo ikke, ja, det er jo en måned til cirka, så.
0: Det er jo det, men om 10 år
1: går fort. Ja, det går fort. Det går fort.
0: Ja, det gjør han, og vi skal jo få lønnsforhøyelse også før, såpass, skal vi ikke det?
1: Ja, du hadde jo... Fant du ut hvor mye du fikk da? 13.000 var det det?
0: Var det så pass, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja,
1: korrekt. Ja.
0: Ja. Alle måneder rør.
1: Ja, det gjør jo det. Men jeg tror du ville hatt mer da. Det var jo sånn... Jeg tror du ville ha mer. Det var litt skuffet pensjonistforbundet da.
0: Ja, de var jo det. Men jeg forstår ikke hvorfor de sa fra seg denne her meglingsgreiene sine. De har jo ikke sjans til, vet du.
1: Nei, jeg har ikke sjans til noe megling. De må bare godta det som blir, da.
0: Ja, kan du huske historien omkring det? Hvordan det foregikk?
1: Nei, ikke akkurat den saken der, altså. Den tror jeg ikke husker så mye.
0: For det må jo være en grunn for at de ikke ville megle, eller hva det var?
1: Nei, jeg synes det er sånn, vet du. De har ikke noe sånt... Ja, det er ikke noe vi kan streike for, vi vet du. Ja, du kan jo streike for jeg radio, men det er jo ikke noe. Det hjelper ikke noe, det.
0: Nei, det hjelper svært lite, det vet du.
1: Nei, så sånn er det.
0: Men jeg synes gjerne det at vi kunne hatt mulighet til å kunne megle, for vi skal jo leve av disse pensjonister, vet du.
1: Ja, det er sant. Det kunne jo vært noen sånn anledning til det.
0: Ja, det var det da skulle. Men. Sånn det, vi får bare håpe på bedre tider.
1: Ja, får gjøre det.
0: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg, og dette her spiser du har jo også fått opplyst fra politiske hold.
1: At vi spiser det, ja.
0: Ja, du spiser det.
1: Ja, har du vært? Har jeg byttet ut med taco?
0: Ja, du har byttet ut med taco.
1: Kråkebolle var det som
0: ja,
1: var det.
0: Ja, det var jo det. Sier du, nam, dette var bedre enn taco.
1: Ja. Ja, det kan. Jeg har ikke smakt noen kråkebolle, men da måtte jeg vel ta på meg dykkerutstyr. Det har sikkert aldri fått meg til å gå
0: ned. Nei, du må jo få dem på land. Du trenger ikke flere til de under vann, vet du.
1: Nei. Det sant,
0: nei, det ikke nødvendig, det vel?
1: Neida.
0: Nei. Men det var i alle fall riktig, det var det ikke vel?
1: Jo, jeg tror det, krokeballe.
0: Ja, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, gjør det. Mm-hmm.
0: Har du fått snakket med damene våre, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, jeg har snakket med damene, og så fått musikk og ønsket meg det da.
0: Ja, hva ønsker har du for dagen i dag da?
1: Ja, det var jo noe med han... Det var med Lillebjørn Nilsen, den heter Bysommer.
0: Bysommer, ja.
1: Ja.
0: Ja, men
1: det... En sommer, jeg tror det er jo en fin sommersang. Det er jo sommer i Oslo nå, det er jo mange 20 grader, så...
0: Ja, det er det jo, så det er på tide. Ja. Men da er det sommermusikk nå, vet
1: du. Ja, må jo det få gire opp, selv om det så i hvert fall kaldt ut i uka her. 10 varmegrader, tror jeg. Det skulle bli bare nordavind, da.
0: Ja. Men dagen i dag har i alle fall vært varm og god,
1: ja. Ja, det var fin i dag.
0: Ja.
1: Så får jeg sende hilsen til dere i studio da, så får jeg hilsen til Linda og Jalove da, på hytta han her, og så til Tåland, og så til Eli, Hanna og Alexander, og ellers alle kjente, og så får jeg ønske dere en riktig god sending, god helg og god pinse da.
0: Ja, og det må jo du og Line også ha koset dere, og er det fint og godt.
1: Jo, takk skal du ha, Alf.
0: Så har vi kontrollen på alt, har vi ikke vel?
1: Jo, det har vi.
0: Da sier jeg takk for at du ringte inn, ja. Så må du kose dere videre.
1: Ja, like så du og dine. Ha det bra.
0: Ha det bra, ja. Ja, jeg minner om spørsmål inn til sentralbordet. Det er jo da fortsatt bjørnevåkte. Og vi lurer jo på hva er det første du tenker på når du hører det. Og da ringer du inn og forteller om det på 51 97 92 00. Og da kan du benytte anledningen å sende en god og varm hilsen til Pinsåk til noen som du er glad i, og så måtte følge med på det da, vet du. Og da skal vi vel ha litt mer om dyr. Vi havner i dyreriket i dag, vet du. Og da er det moskus. De er jo staselige der de står og går. Men så er det en kommune som har moskus i kommunevåpenet sitt. Så er spørsmålet, hva kommune kan det være? Så har en moskus i sitt kommunevåpen. Det lurer vi på denne gangen. Og har du en idé om det, ja, da er du velkommen til å ringe inn og fortelle alt om det, og sende på tekstmeldinger og kodordet, det er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, full pakke, sender det 2199. Og jeg har vel ikke kommet så langt enda at jeg har fått sakke meg til premie, men det er fortsatt 10 bingo-brett til mandagen. Da vandrer vi fort og gale videre med, vet du, og da skal vi få en lokal artist, hvis vi skal si det sånn. Da skal vi ta en tur over dammen, som vi sier her. Og da er vi på Karmøy nå. Haugesund, Skutenses, rundt der, Åkra, rundt der, hvis dere kjenner det. Der finner vi en dame som heter Synnøve Ånesen, og hun fremfører denne for oss da.

0: Ja, det var Synnøve Ånesen, det var jo det. Da må vi snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Karl Åmått.
0: Da har vi fått med oss Karl Åmått som ringer ifra i kveld, hvor?
1: Sandnes.
0: Ifra Sandnes, det der du i dag, vet du.
1: Ja, i kveld jeg var på Vigås og spilt kort.
0: Har du spilt kort i dag, ja?
1: Amerikaner.
0: Ja. Hvordan ligger du an med den biten der, da?
1: Ja, det sånn åpne å ta på vinne med samme sinne.
0: Ja, det er jo det. Så det vil si at du var ikke både vinnerne lag, ja.
1: Det var ene gang, jo.
0: Ja. Bare en gang.
1: Ja, ikke noe mer av det.
0: Ja, men det var i hvert fall borte i det, da. Var du ikke det?
1: Ja, jeg var borte i det.
0: Men det er ikke alltid så viktig å vinne, men det viktigste er jo å delta.
1: Ja, det.
0: Ja, ellers har det vært den fine 17. mai og alt dette her, og alt er bare herlig og glede.
1: Ja,
0: så
1: tål det.
0: Ja. Fornøyd med feiringen, det er du.
1: Ja, jeg kan ikke si noe annet.
0: Nei, kan du vel?
1: Nei.
0: Jeg regner med at du ble mett og god også.
1: Ja, det gjorde
0: jeg. Ja, hva var menyen på 17. mai, tror du?
1: Ja, biffgryter.
0: Biffgryter, ja.
1: Ja, så var det,
0: hva var
1: det
0: hette det gulet? Citronformasje,
1: dessert.
0: Ja, men det er også gode, ja. Det
1: gjør
0: det ikke vel?
1: Ja,
0: det var
1: om det
0: skulle
1: være
0: med meg,
1: så bare en liten trykk på tallerken.
0: Ja, kunne du ikke få påfyll?
1: Nei, det tommet
0: vekk
1: var
0: sånn.
1: En liten desk.
0: Det var rasjonering, altså?
1: Ja, det virker sånn.
0: Ja, det er kjipt, det er det ikke vel?
1: Ja, det er kjipt. På 17. mai.
0: Ja, men jo går ned og så god og møtte da, vet du.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Moskus?
1: Ja.
0: Kommunevåpen.
1: Ja, sånn, det er Dovre.
0: Det var Dovre. Og det er du sikker på?
1: Ja, for det var Moskusen, altså.
0: Det stemmer det, men han er jo her i distriktet også.
1: Det var en stamme som flyttet min mann og Sverige på Jørgen.
0: Ja.
1: Fjellparti.
0: Og så var det vel for en del år siden, så var det i alle fall en stamme ute på Klepp.
1: Med Moskus?
0: Ja, han bor i Strandcamping. Han bodde der, hadde vel en gjeng av disse her kjekke.
1: Ja,
0: vel,
1: det kan godt
0: være. De var liksom halvfarlige, men han var nok ikke redd i dem, så det gikk jo ikke noe bra. Men de kan nok være skumle, for de er store, det er store dyr, det der.
1: Ja,
0: de
1: springer på noen med slått, sånn som værene
0: gjør. Ja, det er det de gjør, vet du. Det er ikke bare.
1: Nei.
0: Så vi vil ikke møte på en sinte sånn enn vil vi vel?
1: Nei.
0: Nei, det er ikke mye godt. Men da ligger vi godt den ønskemeldi, det har vi fått, vet du, og...
1: Ja, flott.
0: Da har vi kontrollen på det, hilsenene, har vi fått lest opp de, eller...
1: Jeg kan se det dock i studio, alle så jeg på en skyldig god helg.
0: Ja, det var det hele?
1: Ja.
0: Ja, men det var ikke lite bare det.
1: Nei, det er ikke lite.
0: Nei, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Takk like så.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Og da har vi jo fått en limerik fra Sissel, står det her, ja. Ja, hører du dette, Trulte? Man har fått limerik.
2: Ja, men så kjekt.
0: Er det ikke du som skal lese dette?
2: Nei, nå, jeg ser ikke skjermen, så da må du lese. Du er jo så dreisen på det.
0: Åja, men du ser ikke skjermen.
2: Nei, jeg ser ikke skjermen her. Jeg får ikke gjemt meg i huttene. Ser du ikke det?
0: Nei, jeg ser det ikke.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men du hører meg i alle fall.
0: Ja, det gjør jeg.
2: Ja, da kan vi ikke klage.
0: Nei. Hun sier det at hun tar oppfordringen på sparket, og her kommer det noen. En ungkar på Skjekkeren, kalt Pelle, var på date med to fra Statelle. Han likte jo begge, så han klødde seg i skjegget. Nei, dette må bli Elle Melle. En kar ut på landet, han Ari, på biltur, var med seg Ukari. Hun så for seg en Ford Opel, rekord, men fikk sjokk når han kom i Ferrari. En dumdristig dude ifra Drange skulle hoppe fra Høybygg i Stange. Det var publikum der, så han hoppet jo ned og landet i fanget til fru Lange.
2: Ja, du flink til å skrive.
0: Ja, jeg vet det.
2: Ja.
0: Du var like.
2: Det alltid kjekt å høre ifra nå, begge til snærende limerikkene.
0: Ja, du liker det du også?
2: Ja, jeg synes det festlikt.
0: Ja, det steinkult, det ikke vel?
2: Ja, jo da.
0: Og så klarte jeg å lese det også noen lønne denne gangen.
2: Ja, du har jo lest et par etter hver, så du begynner å få dreisen på det.
0: Jeg begynner å kunne det.
2: Ja, da.
0: De sa en gang i tid ikke godt å lære gamle hunder i øymen, en vet nå ikke jeg da.
2: Har du vært på den der bølle, det beste venn?
0: Ja, det har jeg.
2: Mm. Ah, ja, men da er det håp.
0: Da er det håp, ja. Så jeg har lært litt, jeg kan snart ha pillmerket.
2: Ja, ikke sant vel?
0: Det er det vi får når vi gjør, når vi består det greiene der, vet du.
2: Er det det, ja?
0: Ja, ja.
2: Ja, nei, men da så.
0: Men vi må jo bestå eksamen.
2: Ja, det er jo litt greit.
0: Ja, det er viktig.
2: Ja.
0: Ja. Så jeg har vel vært på litt sånn dressurkurs gjennom livet, ja. Både på meg selv og under. Og.
2: Ja.
0: Ja. Det var like løy hver gang du skal ha hoen til å sitte her, vet du. Så når jeg klauser, vet du, så går hverken man eller hoen, vet du. Men det gjør det noe.
2: Neida.
0: Det er fra svenske dykk fra Sola begge to. Du kan bare lure på om de bestod dressurkurset da, neppe. Men vi vandrer videre. Det gjør vi. Inne på dyrriket vi bare fortsetter. Da kan vi jo ta med seg søya også, skal vi ikke bare gjøre det?
2: Jo da,
0: det
2: gjør vi.
0: Ja, ja, ja. Hva er nå det for noe? Det kan vi lure på. Det regner med at det vet du. Og da er det jo bare å ringe inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke.

0: Og det var jo Isla Grande, det var jo rett og slett det. Da må vi ta med oss neste innringer og si hallo, hallo.
1: Da sier vi hallo, hallo. Da vi i Lillehammer en tur, da.
0: Da vi i Lillehammer en tur, ja.
1: Ja, da.
0: Ja, når jeg ser på klokka, så ser det ut som at du blir siste innringeren sånn på direkten.
1: Og så på, ja, disse fredagskalenderen som går så fort, de fryktelig fort, ja.
0: Ja. I dag så har vi faktisk alt 25 ønskemeldinger vi skal gjennom, vet du.
1: Ja, da. Det,
0: så da går det til å fyke tid, jo.
1: Det skjønner jeg, absolutt, ja da.
0: Ja.
1: Nei, men uansett, det var trivelig å takke sending, og vi har noe å fylle til oss.
0: Ja.
1: Og lørdagskvelden, men. Ja da.
0: Det er godt å kose dere, ja.
1: Ja, det gjør vi, absolutt, ja da. Ja,
0: da stod det til med Geir på 17. mai, da.
1: Ja, det ikke 17. mai nå da, men det stod bra til på 17. mai, det gjorde det, ja da.
0: Det var det jeg tenkte på, at det var den dagen.
1: Jeg skjønte du mente, men når jeg hadde mulighet til å ærte det, vet du, så må jeg ta sjansen.
0: Og ja, du er i det, ja, nei, i dag.
1: Nei da, vi skal ikke klage nå. Det,
0: nei, skal vi vel?
1: Nei da, vi har ikke lov til å klage nå. Nå har vi vår og en herlig tid foran oss, så det, ja, nei da.
0: Ikke vel.
1: Jo da, vi har det, skjønner du, ja da, vi har det.
0: Så får vi bare nyte av det. Det blir tidsnok vinter og kulde og det som følger med, tror du?
1: Å ja da, det gjør det, skjønner du, da det.
0: Mm.
1: Jeg skulle se, jeg skulle svare på et spørsmål da. Vi skravler, vet du, så glemmer vi oss bort, men
0: ja.
1: Vi snakket om denne søya, vi vet du.
0: Det var det vi gjorde, vet du. Vi lurte jo feil på hva i verden det kunne være.
1: Ja, jeg har tenkt på det, ja. Det er ikke sikkert heller rundt omkring i landet, eller de som hører på vet av det, nei da. Men nei da, skal vi si det skikkelig pent, altså, er det en eldre, en voksen kvinnelig søv?
0: Ja, visst, det er ikke det, ja.
1: Ja, da har vi sagt det ganske formelt, ja da.
0: Ja, ganske til årskommen. Gjerne.
1: Ja.
0: Det er i alle fall en voksen damesau, så er vi enige om det.
1: Ja da, det er vi.
0: Nei, men da ligger vi godt den, gjør vi ikke det?
1: Da ligger vi så godt alt som vi... Ja, vi kan ikke forberede enn vi har gjort nå. Nå er det så perfekt som det skal bli nå, skjønner du. Ja,
0: jeg tror ikke vi klarer det bedre, tror du det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei da. Vi gjør så godt vi kan, vi, og bedre kan vi ikke, sånn at vi sier. Nei da.
0: Nei, det er ikke vår selv man ble som man ble, vet du.
1: Ja da.
0: Når vi ikke var som en skue, er det ikke det de synger, Oliver? Altså de...
1: Ja, du får være som en skue, sier de, men ja da.
0: Ja.
1: Men det er ikke sikkert vi har det noe mer enn noen andre vi, skjønner du?
0: Nei, det var det. Men jeg tenkte det, du har hilsen også, har du det?
1: Jo, jeg må sende en hilsing ned til... Litt sør for Lilla, men vi må jo en tur inn til Mål, da vet du, helse til Hege Renate og Tor Arne Ludgren i Mål, må vi ha med.
0: Ja.
1: Ronny Negård i Indre Østfold, og Knut Morten Nyberg i Lillehammer. Og ellers andre kjente som eventuelt skulle høre på Gjerad.
2: Nei, Brete Olav Viken.
1: Ja, men du, det har du rett i, men du skjønner at de hører ikke på noe, for de har lagt seg å sove.
2: Jeg fikk lappene dine, ser du nettopp, så da sa det ikke sånn.
1: Helt riktig, men ja da, for vi skal møtes i morgen, for jeg er ikke i Lillehammer i dag, jeg er på Eidsvoll, så må jeg vite Olav, de skal oppklokka 5 i morgen på morgenen, de må komme ned til et veteranbusstreff her på Eidsvoll i morgen. Så det var lagt sett, så derfor tok jeg ikke meg dømme nå.
2: Nei, men da har du kontrollen.
1: Jeg har kontrollen, det vet du. Ja, da.
2: Da er vi av kontrollen, Alf.
0: Ja, visst.
1: Men du er helt riktig at i helsingslappen min så skal det henge med. Ja, da.
0: Nei, men da sier jeg takk for at du ringte inn, og så må du ha en flott helg og lykke til med busstreffet deres, vet du.
1: Ja da, nei da, vi er ferdig ved 9-10 i morgen og kveld, og dere starter 10, så jeg vet ikke om dere skal være der noen som dere i morgen og kveld da, men...
0: Jo da, det er sending i morgen også, da er det svære Jan.
1: Jeg vet det er sending i morgen, så ja da, så jeg satte på at det er noen der på lufta da, så da sleier jeg på tråden at det er bare kveld. Ja da.
0: Det gjør vi, vet du.
1: Ja, nej men riktig riktig god helg då och riktig god pinse. Pinse är det någon alltså riktig god pinse till rök.
0: Ja, stämmer det. Samma till dock och
1: vet du. Ja, tack för det du. Jo,
0: ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var ju då Geir Høyesveen som då blev den sista inringaren ja. Då må man få lite mer sang ifra Jæren, man må jo det. Og så vi med tilbake med nattønske før med andre. Men man må i alle fall være med oss denne meldingen ifra de tre. Og de lurer jo på hvordan det med deg.

0: Ja, ja, da får jeg si titlen på neste øy, da vet du, hun var så fin.
1: Og det Hege Renate Lundgren.
0: Se det, så flører hun klare da.
1: Ja da.
0: Vi ligger godt der, når det gjør at hun lytter på midt i natten. Hun var så fin, og da var det Hege Renate som ønsket den.

0: Være med flere forskjellige farger, det var jo også herlig.
1: Vi må ha det sånn regnbuefarger, vet du, det kjekt.
0: Ja, ikke sant. OL-ringene neste. Ja. Men da var det jo, turen kom til Sissel Jensen, var det sånn å forstå?
1: Ja.
0: Da var det jo stillehavsmusikk vi skulle gå for.
1: Ja.
0: Og det var jo så vanskelig at det er like greit at Fløren bare forteller om dette her.
1: Ja, men da... Det var for Lex Kawai som skulle synge.
0: Mm-hmm.
1: Na draki ku, na vodu osega, hette den.
0: Den er du så rei at den tar du en gang til.
1: Na draki ku, na vodu osega, Alexi Kawai.
0: Ja,
1: ja
0: det er stille av som stikk ønsker deg fra Sissel Jensen.

0: Ja, da var vi rett og slett på Stillehavets øyner, et eller annet sted, og nøyd denne musikken her, sånn en musikk er koset de seg med der. Akkurat så du ser det for deg på stranden, er det ikke vel?
1: Ja, skal vi ta en tur?
0: Ja, skal vi det.
1: Det er akkurat så siden her inne nå.
0: Ja, det er jo det, men her var det luftdykt, og jeg vil ikke akkurat det på Stillehavsøyene, tror du det?
1: Nei, sier du det stille, så da må det vel være stilt da.
0: Ja, ja, ikke sant, så her var det vindfylt, vet du, til med Bindersen og føker vekk imellom.
1: Ja, vi finner den vel når vi skal hjem.
0: Ja, da, ja, ja, ja. Vi går bare frem med denne her magnetiske måleren vår, så dukker den akkurat, skal du se.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, men det er en hilsen også her, Ronny Nergård, Indre Østfold. Jeg ønsker å hilse til Finn og Kristin Kolstad, Anne Jansen, Hege Renate Lundgren, Geir Høyesven, Lars Petter Nordahl, alle lytterne, spesielt dere i studio. Takk for nok en fin sending. Ønsker her å høre Ønskebrønnen med Håkon Banken, og hilsen er der ifra Ronny Nergård i Indre Østfold. Det var han i Finnskogen, det var det ikke det?
1: Nei, noe sånn.
0: Han har vel vært der også. Vi må ha et spørsmål også her. Må vi kjøre det? En akker, det er noe vi vet hva jeg er.
1: Nei.
0: Nei, men det er nok de der ute som vet det. Og det er noe så ærme at det er sånn som du skulle vært i kveld.
1: Ja.
0: Bare ikke du skulle høre min lille akker.
1: Ja, jeg måtte våre det, tror jeg.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Ja.
0: Jo, da, for spørsmålet til dere der hjemme, det er hvor mange ærme har en akker. Og har du forslag på det, ja, da ringer du 51 97 92 00. Du sender det på tekstmeldinger også. Kodeordet det er jo studio. Lag mellomrom, meldingen din, navn og adresse, full pakke. Sender det 21.99. Og da var det jo spørsmål om hvor mange armer av tonene hadde.
1: Eller trullte.
0: Eller trullte, ja.
1: Ja da.
0: Ja. Da er det noen som skal klinge. Og da er det sangen som skal klinge.
1: Ja, og da er det Asbjørn Krogedal som ønsker seg den.
0: Da er det han som skal få ønske sitt oppfylt. På den. Og da folk, da er det jo bare å sende meldinger, ringer og slå i, så koser man seg, vet du.

0: Och sången den ska klinga, ja. Det var Asbjørn Krogedal som ønsket seg det. Vi lar han gå en liten runde til den her rakkeren vår, vet du. Vi kan jo si han har ikke akkurat for lite armer, då, men vi spør jo hvor mange armer tror du at han har. Det kan vi jo sterkt lure på. Vi har fått inn ifra en Sven Rino også her, ja. I Egersund, ja. Vi har fått inn mange gode svar på dette her. Du all verden. Ronny han sier det at han burde vært i Finnskogen igjen, men han har vært på jobben. Derfor han ikke der i dag.
1: Ja, sånn det når du må på arbeid.
0: Ja, sånn ja. Det.
1: Ja da.
0: Mm. Så da ligger vi godt an. Og da det jo bare til å telle på armene bakkeren og stå i. Det var du som ønsket å ha det i løpet av kvelden, for i dag har det vært travelt å heise.
1: Ja, men det jo bare kjekt.
0: Men så har du vært rød på nasetippen.
1: Og bare der.
0: Nei, hele det.
1: Jo da, men jeg synes det litt kjekt når det litt å gjøre.
0: Ja, det ikke vel?
1: Ja, jo da.
0: Mm.
1: Klager ikke.
0: Nei, det helt herligt.
1: Det bare kjekt at de har lyst til å ringe inn.
0: Ja, det ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm. Og da det jo rett og slett Love Hurts, det ikke det?
1: Jo, men Nazareth.
0: Og da det Nazareth.
1: Og da det Anita Hatteland.
0: Da det hun som vil ha den. Og du glemmer jo ikke den stakkaren våre med alle armene, vet du. Hvor mange kan det være?

0: Det var Nasa rett det, og melodien Love Hurts, det var det jo. Akkeren vår, det jo da rett og slett en blekksprut, og svaret sier det at den har 10 armer. Og det kan den gjerne trenge til i gitte tider, kan den det. Og så hadde vi jo et inngangsspørsmål her, fra midnatt av og utøve, og da var det bjørnevåk. Og det hadde vi jo 22. mai. Den dagen der ble kalt for bjørnevåk. Ifølge folketroen skulle bjørnen komme ut av hiet sitt den dagen der. Men egentlig det, så er ord også en forvanskning av bjørnevardsvaka. Dagen ble også kalt for Sankt Bernards messe i katolske tid. Og etter hvert så mistet denne dagen sin betydning som festdagen. Og er heller ikke noe aktende merke på denne her omtalte primstaven, vet du, som man må snu en gang hvert halvår. Ene sier for sommer, andre for vinter, ja. Ikke sant?
1: Jo da.
0: Ja. Så det hadde ikke så mye med denne bjørnen å gjøre, egentlig. Men det er et bilde av en bjørn her, jeg har fått det med på papiret.
1: Det var flott.
0: Ja, var han ikke vel?
1: Og brun er den.
0: Brun og fin, brun bjørn er på beste sort.
1: Jeg er vant med svart bjørn, jeg.
0: Er du?
1: Ja, jeg var mor som var i Kanada og skulle til bjørten, så jeg er vant med denne bjørten som stod i stua, jeg.
0: Ja, ja, ja. Når jeg ser på det bildet, så tenker jeg, stakkars bjørn, ha? Her er du trøtt og så fem fly når du går og legger deg om høsten, vet du, ha? Yes, bjefen er ikke mett og god nå, men jeg har meg en liten strekk. Går du og legger deg der, vet du, drømmer søtt, vet du, om den herlige binden, vet du, du vet hvordan det er.
1: Snakk for deg selv.
0: Han bjørn, han er, ha? Ja, nå til våren så skal jeg ta med meg hudder binden og hudder rester, vet du, nå skal jeg ta med meg ut på en karaokekveld, liksom. Og best av det så sovner jeg jo.
1: Ja.
0: Bjørnen. Så kommer våren.
1: Ja.
0: Våknet opp.
1: Ja.
0: Og ikke på en god måte.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Han våknet opp alldeles vidlig i blikket. Og hva er det første han ser?
1: Hele haug med fine velskap til unge.
0: En hele haug med unge.
1: Ja.
0: Da begynner verket å bli sånn halvdrekte, vet du. Ja.
1: Nei, da det var koselig. Lurer
0: på hva i all verdens land og rike dette her som har foregått. Det var nok ikke sånn jeg gikk og la meg.
1: Nei, men det er kjekt med overraskelse, er det ikke det?
0: Jo, men alt med måte.
1: Ja, ja.
0: Var liksom ikke helt sitt det for seg at du måtte begynne å fora med en gang og våkne, vet du.
1: Nei.
0: Ikke kjenne du de heller, enda verre ble da.
1: Kan i hvert fall ikke være morgengretten da.
0: Ja, men det var det hun var.
1: Uff da.
0: Ja, ja, den som vi snakket om på nyhetene, vet du, her om for noen veker siden den her bjørn som noen hadde påtroffet, den var jo litt ganske sur.
1: Ja, nei, det er ikke kjekt.
0: Det var jo ikke løye, vet du, når man våkner opp med hiet fotel og unge.
1: Det går vel helst godt.
0: Ja, du kan se det for deg selv. Går du og legger deg, vet du, så har du 10 unger når du våkner opp om morgenen.
1: Ja, da hadde jeg vært glad for at jeg slapp å ha vondt.
0: Jo, men tenk alt det der balet du måtte gått gjennom for å stelle dette her.
1: Jeg måtte nok kvitte meg litt med noe Lego. For å få plass til det.
0: Måtte du, men det var ikke det oppe i senga, vel?
1: Nei, men jeg trenger jo plass i huset til disse 20 ungene mine.
0: Ja, ja, men det gjør du, vet du, men du tar de bare oppe i senga, de, vet du.
1: Ja.
0: Jeg bleier til hver, og så 20 tålteflasker, så har vi det på gangen på, du vet du, hva?
1: Ja.
0: Der sitter du helt vildt i blikket, vet du, hva? Jeg synes jeg ser det.
1: Jeg tror vi skal gå videre med ønskekonserten, jeg.
0: Åja, ja, det skal vi, vet du.
1: Ja, må ikke glemme av det, hva vi holder på med
0: her. Nei, vi holder jo ikke på med bamse før, nei.
1: Nei, det er ikke historie nå.
0: Nei, ikke bamse mor heller. Men vi har jo holdt på med dyr hele kvelden, og da kan vi jo rett og slett fortsette litt med dyr, og vi skal ha ugler. Nødvendigvis trenger de ikke være i måsen, som jeg sier.
1: Nei.
0: Jeg har hørt om det, ugler
1: ja,
0: i måsen.
1: Ja, det er jeg.
0: Da er det skummelt. Men denne trenger jeg i hvert fall ikke å være det. Men vi skal frem til Europas største ugle. Hva heter den, tror du? Det lurer meg på. Og har du forslag til det, så bare ringer du inn til oss da, på 51 97 92 00. Jeg sender som tekstmelding også. Kodeordet er studio. Lite mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 21 99. Og da må vi ha en ny melodi. Og da er det jo en Percy med den flotte melodien My Special Prayer.
1: Ja, og da er det Mari Madsen som skal få ønskesangen sin.
0: Det er helt herlig. God dag, Mari. My special prayer.

0: Og der var jo Jan Teigen ferdig med, sin melodi, han også. Da må vi gi svar på denne ugla vår, som Europas største. Og vi har et latinsk ord også på den, det bubo bubo. Og svaret det jo rett og slett burugla. Så har vi roen på det, og har vi ikke vel. Da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Å jo da.
0: Ja, du har hørt en burugle du også.
1: Ja, mer som et skjellsord.
0: Hæ?
1: Som et skjellsord, ja.
0: Nei, dette er jo ikke det vi snakker om. Det er jo bubo bubo.
1: Ja, ja. Så kjekt da.
0: Ja, var det ikke
1: det? Nå lærer hun av meg, hører du det?
0: Ja, jeg var det ikke det. Det er ikke lett å føre burugle i dag.
1: Nei, stemmer det.
0: Oi, sånn, du og du og du. Men vi får jo gå videre. Hunde, det må vi ha litt om.
1: Ja, litt kjekkere enn burugle.
0: Ja, jeg tror det.
1: Oi, jøsses.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, nei, det var ikke burugle. Det var hubro.
1: Det var hubro, ja.
0: Ja, burugle, det var bare noe vi la til for egen regning.
1: Åja.
0: Ja, jeg synes det passet så godt, liksom.
1: Jeg synes det var noe snodikt.
0: Var det det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke for det.
1: Jeg ble litt usikker, men tenkte jeg, ja, ja, du får bare kjøre på.
0: Bare kjøre på, la det stå det.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var man kommet her nå, da?
1: Ved hunden.
0: Ja, det var det, ja. Beagle. De er jo fine.
1: Ja.
0: De har vi lært alt om.
1: Ja, da hadde jeg venninne med en beagle.
0: Mhm. Det er disse her små med litt korte bein.
1: Mhm. Og spørsmålet var?
0: Det var i hvert fall ikke om beina.
1: Nei.
0: Skal du ha spørsmål også?
1: Ja, var det ikke spørsmål her?
0: Jo, men skal du ha det også da?
1: Må jo det da.
0: Ja vel, fra hvilket land kommer denne rasen ifra da?
1: Nei, må de bare ringe inn?
0: Ja.
1: Ringe inn denne hulda.
0: Det må de gjøre. Så har vi kontrollen på det. Og da vandrer vi videre og sender melding også, må gjøre det også inn til... En buroglen i studio her.
1: Uff, nei, du må ikke kalle meg dere for det.
0: Nei, nei.
1: Vi er jo så snille og gode.
0: Kjært barn mange navn, er det ikke det du sier?
1: Nei, da holder jeg meg til Trulte.
0: Akkurat. Ja, over vatten og gjennom ild.
1: Mm.
0: Da er det jo våre kollegaer på Radio Co som ønsker seg det, og da er det jo Sonja og Bjørn som vil ha et gjenhør med den. Over vatten og gjennom ild. Lasse Stefans og de.